gima ber ahinya. Kendo osiepni nyalo konyi kileo. Lakini nitiere osiepe moko maok beyo. Mana mohero neno nyuni mana kong'o. To kata kech negi ot, ok onyal mii kata gima kiniritrigo yawa.